0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟
3: مش سامعك.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
3: ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.